0: nama Laila, bongkaknya lu cakap saya nama Laila. Lu bagi gua 5 sen. Lu bagilah gua lebih sikit, lu bagilah gua RM10 ke, RM5 ke, RM50 ke, duit ada kala lah. Ini lu bagi gua duit besi kecil, 5 sen. Lu ada je spek mahal, rambut dalam merah, senget lah tu, lu pakai kasut tinggi. Lu bagi gua 5 sen. Lu bagilah gua lebih sikit, gua tak makan lagi. 5 sen gua boleh kutip lah mana-mana, lu ni kan. Lu bagi gua mesin gua tekailan lah. Mua tekailan.
1: Kalau macam tu saya bagi dekat pengemis yang lain.
0: Lu jalan lah. Lu jalan. Gua tak nak lu jalan. Rambut sengit jalan macam itu. Nenek gua lagi cantik lah pada lu. Rambut sengit. Lipat tempat.
1: Lah saya bagi dekat awak ya.
0: Gua jalan lagi sambung lah.
2: Terima kasih lah.
1: Terima kasih. Sambung.
0: Lah lu. Nenek gua jalan macam ni lah.
2: Gitu lah.
0: Macam ni. Bukan macam ni. Apa lu?